0: брати симпатичні. Ах, так тере, ах, так тере, селечно віймати назові, о, адвокати.
1: Arvito, musite dostat! Sputa di dopisi! Arisi nemita come sluta! O, balda! Mi brusso tu la fuggite, fa ben sapice, chiedi!
0: Roma, vasino! Gli